bo. Og hvem fikk skåda et tråd der en lukt ut av krodin sto, og der kreftor i drivor lå. Hvem fikk porter for rostat brød